Dobar dan i dobrodošli u ovaj današnji hrvatski program, program koji emitira svake subote od 2 do 3 sata poslije podne sa radio postaje 4EB 98.1 FM.

Ej, ljudi moji, evo nas opet, subotom poslije podne uz još jedne episode. Dobre narodne pjesme, nove i stare. Vaš želi pozdrav, ako bude išto od toga, ovaj program uživo, ja sam s vama za ovu subotu. Kao obično, imate priliku zvati ovdje u studiju, još bolje meni poslati SMS poruku na pjesme koju želi da čuti na ovaj program. Glazbeni program, imam tu jedan oglas koji stoje ovdje predavnom, a to je u vezi Seljačko večer koji počinje danas, to sve počinje u 3 sata poslije podne kada ovaj program se završi.

Ej, ljudi moji, moći smo već prošli pola sata program, niste čuli za mene, jer sam tu tražio pjesmu i dosta pozvao ovdje u studio. Tako, eto da uzmem priliku da pročitam oglas za danas što se tiče seljačko večer koji počinje danas u 3 sata poslije podne i traje sve do kasne noći. I oni su za vas pripremili danas, ako odete, nadam se neće biti kiše, da će biti svi dobro za nja. Evo ovako, i biti će tamo odojak na ražan, kuharo vino, kolače, pečenje kestenja i dosta pjesme i plesova lijepe naše. Gostuju iz Geelonga, folklorna skupina Lado, pa također i svira uživo grupa Prva Liga, koji su isto tako, oni su došli iz Sidneja, Geelonga Victoria. Tako, dođite svi, uživajte kroz pjesme i plesu lijepe naše na seljački način. Bit će tu bogata tombola. A tikete ovako, ako niste već kupili, onda sigurno možete na ulazu. Za odrasle $65 i djeca 5 do 13, $35. Uključena je večera. Nemojte zaboraviti, u 3 sata seljačka večer počinje.

I ljudi moji, to bi bilo sve za danas. Hvala svima na pozive danas u studio. Sljedeći hrvatski program naravno će biti opet u iduću subotu u 2, gdje ćemo nastaviti. Nadam se, ako Bog da, bit će opet s vama uživo. Ljudi moji, budite živi, dobri, živi, zdravi i čujemo se opet. Do slušanja i Bog.